0: 所じゃない。電話設定なんだい。
1: 指の報告したいと思って。
0: どんな人だったい。
1: とても素敵なの。なんてそれ嘘よ。どうしたかって話したんだけど。
0: あ、いいよ。じゃあ5時半頃どこに。あ、そう。じゃあ